私、生まれも育ちも茅ヶ崎です。暮れ出したのが16の春、やさぐれ流れて3年目、着いたところは古の都京都です。流れも清き鴨川に冷えおろしが吹き抜ける。女だてらに番長家業、ただいま河原町で番を切ります。スケバンの三木